ma yɛn twa kra ba wurate ada no sidi e di kan sidi ma koma ko 4000 me chenin nyina wo kru ye kusu a ye che sidi no ya me kusu ye na juma so nsa ka sidi ne bia me nia se bibi tu sun tu dia na ntumi kwa so dia me pese kwa so le aso le bia wo kwa bia na obi tu sun tu dia me nia enye ono wa ko wati ye ni pa ni ye hwe na suya no pase mo hwe me kristo nsia ready pa nsia no we ni pa wo ntumi sun nya me kwa so le wati pa ho me wura di ye ade na no ya ma kristo ni dia

Kyerɛ Israelfoɔ no sɛ sɛnea maka bɔne agu masom no bɔne no a na ɛbɛba mo so o na deɛ maka no a na mɛyɛ wote woakasa papa kyerɛ Awurade na nneɛma papa nyinaa yɛ Awurade deɛ na neɛ ɔbɛka kyerɛ Awurade no nso ɛno a na ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ Awurade na ɛbɛ ɔtomfoɔ ɛna ɔde ne si ahemfo akonnwa so onyame na ba ama mpanyimfoɔ ɛna ɔde wɔn sisi amaama so nneɛma papa nyinaa yɛ asase no